0: 也碰壁，那他妈就别跟着呢。叫那红壁这个老爷呢，一家那把爷爷嘛，一家个一毛个 doctor 阿尼啊，那可以红个他他给不晓得不多了，都那马来那很多钱呢。好几天喝了咯 ，no。
1: 啥的呢？啥的呢？错的呢？还啥的呢？那啥你把俺爷爷是给多了不？嘿，路红去不得个，路爸阿妈当不嘛可以把翁的比得开不呢？
0: 会呢。
1: 侬么大眼上啥啦？么来了开不咯？么可以呢？面罗个大那里吧，比开不出忙啊！是给跑啦，木当爸爸。都是翁比开不忙过了，是不？侬么的外出开不啦？带开不啦呢？么可以呢？那得，该当外部来人偷渡，他开不给么可以不？哎，可以呢，叔，顺着来一本你都，莫一把翁那么罗嘛。Dai pitis na nara iba siya kayam di kuire. Yeng, noong mo da sari ba hidak na lupa sa hamagi matakta. Makoy pabunggi pensin do di hidak lai ba pahabo ko na dre hai ba dunine. Si da bu karida no, ay na nungay ka dori ba si bu karida no hai ba.
0: Is, miya chao wia. Nang yam na siris uwi rin he. Ay, miya to patagi ni. Ay, hai dok pa chana na ba awangi tata chao waga makagi tamni ka. Ang, ta hai rukike ko. Hai, hai, hai. Nasana mokta akhara ka nungay rui ko. Makata no. Ah, chalo, chalo, chalo. Na thau tau jiru ra. Hai shu chalo kike ko.
1: Hoi, hoi.
2: Ima ga babunga punna lai bira mea. Nga si di taan pana chare. Ima ga babunga da uam ta
0: hai
2: chage.
0: Hai, kari noni Anjaliya. Nang na hai ge hari shibo.
2: हाँ ना सुने हंजल हंजल हाई जा करवानी पापुंग कोई ना पाकुम मत तबीबी दे ताऊ सी
0: आदु बुकरी वानो है बा
2: आई कोई तुम आंचा जरगे है बदो करीम तक खाना बिदा भी वानी ने इमा दसु इने तुम बिदसु आ मामा जुगी दसु ने मशीन शुरे से है लीबा
0: इमो हंगी वा सीजी इबोल ना है वो है ब्रा न त्रगन नंग हेत द है ब्रा
2: मौई की वाता दना इन हेत नंग ब्रेनी है सिबो अहल्ला मौई बिरगने मखा था बसिंग की वा था वो बिदना Aina ngam yai tena hak mat bi basi su patte da. Ai koi bu ka yang kuina nam sin du na sum tham bi gi hai bi dino.
0: Ai mo hal gi wa si ji on thok pani da. Ai na khalu bu ga pura on na deina bani ne.
2: Ka ri no ba bu na khan bi ru ri na.
0: Iku na khalam ba di. I cha nu pa ahum si ga. Ai na lady bu ma kai di pik khra ba yum si da gi hen da ba. Main road ka tai na ra ga sa ri ba yum si gi kha wang maning phut am pa ba hen du ngai le ti. Lamna yada dana yumma se awang wala ka sabani. Suro ka tayinu bagi khas liyan dune sumang wairiba sini. Aina matam mamada isa nupa ohumma se. Pikraba yumma se da punchi chupa punna nungshi chanana lamina ba yanana ba haidana na. Yamna wana cheki yumma cha se kubang maidagi hendaba. Elpi ki oza oiba iki tha tha ki apikpa tolo patu dana potha potha matolo humma se saki bani. Matak idang thangba se. Tong tong nak orang bangdi lusin mengam dera dana. Nak kui na yum nak kai pal bersih bau dah. Macam tu amat tu layu hai berjad dera dana.
1: Aduh ni ne, aina hai bersih su. Sin krabaka sing sida nganam nam dera lemin nere. Macam tu na pum hang hang le. Macam tu amat tu layu hai berjad bersih bu. Kam dau si ge nak kui bo.
2: Hoi kui di ngam jadre. Angang nupi masa ani siga. Mi una belak bagi siapa bu tau gudra. Office kana babu hona gudra. Ipanggal naga sekolah iba. Aku ini matang kato kasin kane yang amzararoh. Matang tamal layte ya dihair ganya. Aku ini ina woi woi nihe hongkat lanbiu.
3: Karinu ni si mana dok yang hai pas habili duba.
2: Iya.
3: Aini ya ngasai makai ta agi hai dina sum ta bani ko.
2: Iya.
3: Isi ama aku ini ningraga adom hai nazo. Adu di netra dana. Aku ini nala helukai dana ya thang tau habili dubu. Karipam pai biri bagi. Aku ini sui tau ya amna sili. Panggang su sunjai, isah su yang pati ye. Anak apa yang belak bawa maya hambulai yang gadra. Aikoi ni hendak ngamzara roy. Ina akun bener sazeri ba. Tabuk natali ba. Tongan nasazeri ni ba. Nak koi nabu tongan sakra badi ni. Aikoi tu saga ni. Aikoi ni kadu bayi caru duri ba.
2: Kari ye. Huran bisi dia.
3: Kari hai ba. Huran dika hai.
2: Mina wari sabak asin lum dene tari boleh nang dia. Dia. Hai, tongan bi ya. Nasin nabi. Lain asin bi doktor. Doktor sabok tabi.
3: Kari. Lum dene tabak hai dana.
2: Hai tabi.
3: Sagi kada lagi jaban ni. Kada lagi jaban si su. Nak kong min silagat lagi betar ni ya. Naning lagat nani. Naning lagat tokani. Nang nasibat tawira bro. Sabok tabi dah su hai.